0: Радіо Інфініті.
1: Дорогу стримаю.
2: Здоровеньке.
1: Що ви ділите?
2: Обряді вам, мілий ямню.
1: Умніте.